Biću čale, stiže lagano ta uloga. Sa više uloga, kroz život njoj da budem poluga. Nervoza, samo stanu, samo čekam da mi jave. Naša mala porodica sada imaće tri glave. Koždaja, kao zmaj, kogotima princeza. Jednim pokretom prstića, jednom klicom svog keza. Doći će u dvorac